Muruwa Kamara bɔra ka bin terrain kɔnɔna la. A ye ko sugu bɛɛ kɛ. A ma se ka na. Ala y'a ka baara kɛ o yɔrɔ la. Mɔgɔ t'an na mɔgɔ mun sera k'a dɔn k'a fɔ ko ko nin ko in bɛna kɛ saya de ye. Sabula n'an kun y'a dɔn an si kun tɛna taga balontan yɔrɔ in na. Ni Moriba yɛrɛ kun y'a dɔn ko ko nin kun y'ale tagacogo ye, ale yɛrɛ kun tɛna fɔ an ye k'an ka taga balontan yɔrɔ la. Ka Moriba ta ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ, kaman kun da n'a ye Gabriel Ture kan, Moriba ni bin o yɔrɔ la.